Vi får nå at enda kjente parsten fra Iktos, som vi sender i Rasjei, senest av Sundekvöld. Sundekvöld fra klokken 21, samsendet Iktos og utdørsøyen Tjei. Så skra av iktos.fo.

Salmer 90. Bøn etter gudsmannen Moses. Herre, du har vært bostavet okkara, mann etter mann. Åren fjøtlene var til, og du skapte hjørene og gjerrødje. Ja, fra evnen til evnene, erst du god. Menneske gjørst du atter til dost. Du sier, vende vi atter til menneskebød. Tog 1000 år i egen tøynen, som det er nødvendig år. Han som svann. Ja, de som nattarbøka. Du skåler de bort. De vera som svøvner. Om morgenen lykkes de græsene i grør. Om morgenen blommer de og grør. Om kvølte det følna og torst. Tøy vi vrøye tøyne svinner vi borster. Og vi breie tøyne vera vi drikt borster vi raslo. Mykjer okkara hevet du sett her for eia. Dult og sint okkara og gjøs anledstunds. Tøy atler dier okkara svinna bort og i vrøye tøyne. Vi tar var livet og okkara at enda, som et soff. Løyv okkara værer hold fjers og etla furs og ta i styrkjen i negv. Og ta i det i friast det møye og farfungt. Tøy kjøtt det i visteg, vid flikva av sted. Hvor kjenner styrkje vrøye tøyner og breie tøyne, så løy som en øyer at øttes til. At telja dier okkara. Lær du åkken til, så vi kunne få av visdom og hjerte. Vend vi, Herre. Hvordan lønge? Tikk sint og tjener om tøynen. Mette åkken til morgenen kommer, vi nøye tøyne. Så skulle vi tfeknast og være glede, at lær det er dere. Glede åkken som en gardier som du er eimukt åkken. Så mange år som vi tar li ilt. Lett versk tøyt åpenberes tjener om tøynen. Og dør tøyne i vi bøtten tøyre. Og løv sæle herrens godsakere være i vrokken. Og frem til åkken hantaversk åkere. Ja, hantaversk åkere, teg fremgjø til. Salmer 90.

0: Sunnekvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og Udersøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Apostlesøven at finna etterne evangeliene og i Nødja testamentet og bøtlene og fevner om Allah i 32 år. Lukas, som øyne skriver i et evangelie, heldur her også at skriva om versene til apostlen Jesus her. Jesus kallar her lærersvennerne at vera sine vittne, og lovar til ham at Holy Anden skal løye til. Holy Anden gjør storverk, og mange letter seg frelse. Apostlesøven sier okken øyne om Louis Paulus her, om hans omvending, misjonsferier og ferdelrøm som fengje. Paulus skriver i nekvbrøv som i Nødja testamentet.

0: Apostlasøven er å finne etterne evangeliene og i Nye Testamentet og bøtene og fevner om Allah i 30 år. Lukas, som øyne skriver i et evangelie, helder her også å skrive om versene til apostlen Jesus her. Jesus kaller her lærersvennerne at være sine vittne, og lover til ham at Holy Anden skal løye til. Holy Anden gjør storverk, og mange lærte seg frelse. Apostlasøven sier åkken øyne om Louis Paulus her, om hans omvending, misjonsferier og ferdere om som fengje. Paulus skriver i nekvbrøv som i Nye Testamentet.
1: Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi har enda sendt parsten fra Iktus, som vi sendte her av Tjei, senast av Sunnekvöld. Hetta Tjei. Tjei. Tristlet. Vi høyrast.

Bønars vær, bygje så skal tikkum vera givet, Mattias Tjejtjej. Flere ferier hev i vere hjelpare ferier til Rumænia, sujan kalveltingina i 1924. Gleien om a kunna hava vere menneskjum til hjelpare i staur og trångt, og neitarra hev vere overhans, her bægje bøden vaksen og gommelfolk hava tispst kring bilanar for a få kladnaplagg, skeggvar eller anna fra okkon. Som folk i fyrjun hefa lært i okkon til að hefa vi. Somlægis hefur törfurinn að Nýja testamentun og Bibliun veri á metlja stór. Men einar fyrir stáu saman við Robert Lærkinu og örun vi, einar í almiklari afbjóing som utan íva ein av þeim stöstu í munu lúf. Við var stöðt sunnalega í Rumænien og hildu til í búinu kræ ofa. Frá morgustundinu fyrir við út af bygdinar herundan om vi í miskari hjálp, og Nýja testamentum. Hítin var 35 stig og vi fingu at vita at turskur hei veri ut trutja manægir og hér som parten av landinu som við vítjá. Ein dægin meðan við vítjá en a byggt og er stau herra alferra vegi og prætika í glei bóðskapinu Jesus Kristus kemur ein kona störleipandi óman í jögnu en a brekku og fyrir að tala við fölkið som stendur lustar. Ta i eva livur að tala spurði ég hvað það ver og konan segi. Tolkurinn gröði okkur frá að konan segi við fölki að nú vör til kristnu komið til bygdina, svo nú máttum við fóa til að býja um regn. Þetta ver en stór áhættan, ta ég hugsa við að ekki hegi regnu trutjar manægir. Men ég segi við tolkinn að hann skuldi segja við konuna að við skuldi býja um regn, så løg som hun hei yngst. Og her, som i stau mitt av venun, og gjerne fjarskottnare bygd i Rumænia, ber i eina einfalda, men innarlige og trålige bøn til en livande god i himle, at han skulle senda dem regn, medan tolkeren tutte bønna til tørra mål. Ta vi kort og heim at til krei ova om kvölde, tauga dråpa av bilruten, og at enda gjørdist glopra regn. Vi hugsa om okkar kæru vinnfolk i bygdene, som vi tatt og vitja, og som vi regnen og sjåa en vittnesbord om Guds almott, og at han og at han løner tøymon, og søkja han. Lesaren skiler vel at løtan herra alfæra venun og fjørskottnare bygd i Rumænia, stendur fyrir okkum som en stór hending í lúfinum, som í mengan hugsi við stórari gleði og miklum takksemi og djúpari ærufrykt fyrir Guði og frelsara mínum, som undi okkum hetta störbæra og undurfulla bönarsvær, som utan íva hefur eld til at mong og tui bygdini hefa gífi Guði takk.

Vi tar til Svenning av loftet, leser dagsens ord. Svenning har selv å skrive. At enda har du vidt Birgit av loftet, Sintja. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Это чей? Чей? Чистлет Клинкуашп. Вид Хойдерст.

Vi tar til Svenning av loftet, leser dagsens ord. Svenning, hei selv å skrive. Etter enda, har du vidt Birgit av loftet, Sintja.

Tu lortar etter tjej. Ikke du har stålokken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken og samarbeid, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen til å flytte til stål, gave og kontokere i bedre banker. Kontonummer er 1541, 2, 333, 671. Takk for stålen.

Tjej, Kristelig Kringvarp, vi regnes fortsatt vi først om stole, fra djevaren og vi gav hon. Innskyld du har hjulpet oss at nå akkurat folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Du velkommen å flytte til en stol, gav og konto akkurat i bedre banka. Konto nummer 51142 333 6 Takk for stolen.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Bergur Jakobsen lesinu úr evangelionon eftir Markus.
2: 15. kapittul. Og vita sama um morgunin heldu höfuðspersan er róaðir sama við hinan elstu og hinan skriftlærdu, öllunum ræjunum og tar bundu Jesus og fyrir burtu við honum og fluttu Pilatus í hann. Og Pilatus spurði hann, ertu kongur jötana? Men hann sveraði og segir við hann, þú sýr það. Og höfuðspersanir bæru upp menga kljáur um hann. Men Pilatus spurði hann aftur, sveraði þú alls ansi? Svo, hversu mikið það sem það kljá til fyrir. Men Jesus sværa ikke alltaf langur, svo at Pilatus undræðist. Men om hatuina að vera vennur, að gefa tömmun að fenga leysan tann som þeir bóðu Og hefur einn af náni nefndur Barabbas, som satt fastu saman við áfríja mannum, som við uppröst höfðu gjössi segar við mandrapi. Og mannamikvan kom nýjan og fyrir að bý hann, að hann skuldi gera tömmun svo lagi som hann var vennur. Men Pilatus sværa tæmon og segi, vilja tid at det skal djeva til kun jötakongen leysan. Tog han visste at det var av övund at høvudsprestanir hadde flyttet han. Men høvudsprestanir östu manna mygven upp til tess at han heldur skulle djeva tæmon Barabbas leysan. Men Pilatus tøk atter til orra og segi vittar, hver vilja til tva at det skal djeva vi han som du kalla jötakongen. Men tæ råpa av atter møte, krossfestan. Men Pilatus segir við þeir, hvað illt hefur hann það gjörst? Men þeir rópa á þeir að þeir verið ment, krossfestan. Og ef tói að Pilatus vildi gera mannamikvinni til vildar, gaf hann það mun Barabbas leysan, men Jesus let hann húflóndja og gaf hann upp til törra að vera krossfestan. Men herrmennir fyrir bortu við húnum inn í gærun, þeir inn í borgina, og kalla saman alla manninsna. Og þar leta hann úr hennar skarlag sittju og flatta hennar krúnu af törnun og seta nýr á hann. Og þar tóku að holsa honum hælur og sælur til jöta kongur. Og þar sláu hann í höttu við hennum sefledju og spurtu á hann og fúllu á knæ og tilbæu á hann. Og þar þar höttu spotta hann, lótu þar hann úr skarlag sittjunum og lótu hann í hans egnu klæði og tær fer út við honum að krossfesta hann. Og tær nøyja en mann som kom gengandi frá við, sumin frá Kyrene, som kom heim af marchinu fægi tæra Alexanders og Rufusar að bera krosshansara. Og tær fer við honum út af hans stæðin og gjörðu Golgata, tær mestur enni stæður. Og tær gav honum vun að drekka við myrru og, men hann tók ekki vittu. Og tær krossfestu hann, og tær buttu klæði hans að mittelsun, og tær kasta av lút tei hvert hvort hæra skulle teka. Men tær var um landsugurs tui, tær det krossfestu hann. Og yfiskriften om segarmar hans að stau skriva om hann fyrir kongur jötana. Og tær krossfesta tvær rannsmenn sem að við honum, annan högru megin og annan vinstru megin við hann, og skriften gekk út og sýr, og hann var roknað og jamt við lóbrotsmenn. Og þeir, og gengur fram við spott af hann, og þeir ristu við höttunum og söttu tvúi voru þær, þú som brúdi templin nýjur og byggir það upp eftir trímund döfun. Stúi nýjur af krossunum og bjargar nú þær sjálfun. Somalagis hildi æsinn höfusprestanir hann fyrir spott sunnamillin og í félagi við hennum skriftlæðu og söttu Örun hefur hann bjarga, men sér sjálfun hann ikke mentur að bjarga. Kristus, Israels kongur, hann stuði nú nýjur af krossunum, svo að við kunnum sutja það og tryggva. Æsni tæs og varu krossfestir sem að við honum, hildu hann fyrir hæ. Og það í middagur var komin, leist myrkur allt landu lukka til náns. og om navn råpa i Jesus vi herrare rødd, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Det er Gudmund, Gudmund, hui første frammer. Og nekker at taimene tjaste av og søtte, tar etter hørte til, sui, han råpar etter Elia. Men øyn leip til og fylte en svamp vi editje, og sette han av en rørstav, og gav henne at drekka og sige, Boie, lade makken sutja om Elia kjemer at hekka niger. Men Jesus råpa i så hardt at råp og gav opp andan. Og forhentje i templen og skattna i tvei, ur erva og lykka nir i djøknen. Men ta i herhøvdingen, som stav var tjå, bont i vravånen, sva, at han gav opp andan og slukkan hot, sier han, sannelega var hesen mævur, sonu guds. Men her var i øysen nekra kvinner, som stav var lengt bort fra og hugtu et. Mellan torra var bægi Maria Magdalena, og Maria mævutorra Jakobs Lutla og Joses og Salome. Tær som hadde fyllt honom og tant honom med hana bæri Galileo, og mengar æra kvinner som hadde veri i ferinne vi honom nyan til Jerusalem. Og ta nu komme vera kvalte, og etfenga dævor vær, til dævoren fyre kvilledægin, kom Josef ur Arimathea, en mætur råharre som æsne sjálfur vanta i Guds rydje. Han tog mot til sunn og far inn til Pilatus og be ham om likame av Jesus. Men Pilatus undreist om at han langt skulle være andavur, og han kallade to herhøvdingan til sunn og spurte han om han langt var andavur. Og ta henne finnje til at vita av herhøvdingan, let han Josef få lydje. Og han kjepte funt rundklæje, og tog han nyur og svøypa i han rundklæje, og leie han i en grøv som høgt inn i en klett, og han velte en støyn fyrir grævamunnan. Men Maria Magdalena og Maria Mauer Joses sove hver han var lagtur. 16. kapittel. Og ta i kvilledævren ved færen, kjepte Maria Magdalena og Maria Mauer Jakobs og Salome velengande smissl fyrir að færa at salva han. Og røyelig orla av måttene den første dagen i vikene kom han til grøvene om Solaris. Og til søtte hvor vi æra, hvor skal velta okkon støynen bortur fra grævarmånen. Og ta jeg der hukte opp, var det være vi, at støynen var velte fra, tog at han var ekkurja støvrer. Og til før inn i grøvene, og så var en ungan mann sidende høyre megen, og sugen kvitun klavun, og til rattest. Men han sier vittar, rægist ikkje. Tid leita etter Jesus ur Nazaret til noen krossfesta. Han risen opp, han ikkje her. Hidje, her stævren, her som da løttu han. Men færja stæ, sier vi lærersvannar hansara og vi Petur, han fyr undan tikkun til Galileo, her skulle til sutja han, så løy som han hefur sagt tikkun. Og það fyr ut og flyttu bortu fra grøvene, til at öttu og rassla var komin at her, og ongun søttet her fra nøkron, tog at her var i øttafotlar. Men ta jeg var risen opp, orla henne første dag inn i vikene, og åpenberes han først fyrir Marie Magdalena, henne som han er i rike tjej ytlar andar utur, hon fyrir og bo i etta fyrir tøymon, som hadde vært samme vi honom, og som syrtu og gråtu. Og ta jeg der hørte, at han var livande og var satter av henne, trúið hørt ikkje. Men etter hetta openberaist han og í annan örun lýtje fyrir tvæmen átavun með hann það vera gongt ula byggt. Og hese fyrir og búa við hinnan hetta, men heldur ikkje tvæmen trúið hørt. Sötne openberaist han fyrir tvæmen etluva með hann það sjóttu til bors og hann átelagi tvæ fyrir vantrygg og hjartans harlaga torra at það ikkje hættu trú tvæmen som hættu seg hann upprisnan. Og hann segir vittar, færi út allan heimin og kundgeri bleiðbóðskapin fyrir öllan skapninginum. Tann og trúr og verið doptur skal vera frelstur, men tann og ikkje trúr skal vera dömdur. Og hese tegjinn skulle fylgja tæmun som tryggva, og í navnumvunum skulle þeir reka út illar andar. Þeir skulle tala við nutjum tungum, þeir skulle teka ormar, og om þeir drekka okkur öðurbland skal þeir ikkje seka þeir. Þeir skulle leggja hendurnar að sjúk, og de skulle være frysk. Så han var Herren, etter til at han talet vittar tidsen opp til himmels, og han settest vid høyre hånd Guds. Men tog far ut og prædik av alla stær, og Herren arbeidde vi, og stærfest i året vi tar med tidsenen som vi fyldte.
0: Vi tar til Berg og Jakobsen, lesa ur evangelien etter Markus. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Hei, hei og god dag og vær hjertelig velkommen til sendingen Vi Veien. Vester Daniel Adolf Jakobsen og jeg sitter her i studiet Skjei i Havn. Og ja, så har vi Tor Erna Samuelsen til hjelpa, selv om han ikke er kjastet her, så vi er tekniske. Og til er så øyla mennke vi er hent, vi tog. Og i det så har vi ikke noen gjest kommer her, men det er alt med for å lese annen part ur bøkene sida genka standa tja Watchmani. Nass syste frutja det var da visst nok, ta lese jeg første part, og det er alltid tala egentlig. Størst til min, den bøkene her. Og for noen annen siden så tutt jeg den selv, og har så brukt den av å være her og her. Og det er, ja, mitt færre, den første personen taler jo sitte, og taler jo om kvillene i Kristus, og i tog støv, så vidt er sett i det himmelske, vi Jesus til Kristus. Og så kommer vi til at genka, det vil si at det daglige liv her, affærene, der både forske omsetninger bruker året livet, mener både bruker livet, og medan det enske bruker våk, og det herfra, at det jo kommer enskom først, at jeg sitter og så genka, livet, altså livet her, utdagelig det noen virka, tjene, alt det som ligger ut i. Og ta fyrre personen, han var jo så deilig av kvillant, ja. Men vi skal være pura rolig, tror jeg at han kvillant er ikke bare noe som vi er, og så får vi borster og kvillene til å genka. Nei, vi kommer til å sitte til at vi får genka kvillant. Og det er jo et fenomen som vi egentlig kjenner vel til, og så til at flytte oss om kvillant, ja. Jeg kunne ginge hjem her, og jeg rekte noen i det, og jeg synes det er vind i eisene. Kanskje kom for sent til sendingene, og ikke være helt om over, men jeg flyttet med kvillandet. Hvordan er jo jeg kjørte bilen? Og det er bilen som vi kjenner øyne vel, og det er alle sier transporttallene som flytter oss om kvillandet, ja. Og på samme måte så er vi kvillandet i Kristus med han vid virka og tjene. Det er det som vi færre at lese om i det. Og Arne til så at jeg ville først spille en sang, Arne ordet kom gongt, men bare lykke takk og gjøre det her vi om Watchmani som var kinesere, og han kom som 16 år gammel i 1920 til trygg av Jesus Kristus, og begynte han langt samme år å skrive. Jøgnet er fylltjent når hun tredje for Arne til hennes det var en stedfester som han gav fra herren til likamansere. Og i 1922 var han fangslet for triksynet og satt i fangslet til han andeist i 1922. Det som jeg skriver om tilfellet ligger etter han er enn en kjelda til åpenbering og stål for trikkvande om Atlanheim. Og Arne får begynne å lese parten gengant, så får vi at høyre Matt Redman ved 10,000 Reasons.

Vi hørte Matthew Redman, vi sendte noen 10,000 reasons, altså 20,000 grunter eller årsøkker til at prysa herren, og det er det så sannelig, og mer at det er helt visst. Og ja, jeg får spille noen sender i midtelen, jeg får ikke lese alt dette her ute i eit, jeg er nekker så jeg leser, for jeg leser nekker, så får jeg spille en sang at det. Og så, ja, får jeg vite det opp, og tror ikke bare det som så tvær sender i midtelen. Men vi får lese Genka her, jeg får lese at du lurer, jeg kjenner det. Genka, vi har rønt at just greit at akkurat kristne sannrønt eller erfaring, ikke begynner vi at genka, altså at virke, men vi har sittet. Hver affær vi venter hese guddomlige kjipene og høtte, ender til vi vannlokker. Herre Jesus har gjort alt livet for oss, og til vi nå har tørv av at kvile og i alite av ham. Han setter av trådene, så vidt vi båren i jøkkenen og i hansere styrke. Det kan ikke lettest å stå ordentlig av at alt sånn antallig sannrønt begynner vi kvile. Men det ender ikke her. Håste kristne liv vi alltid begynner vi å sitte, så fylgjer det at genka, at virka, alt hui vi. Ta vid eina fer fri atlar sett ui Kristus, og hava funnet okra styrkje ui a sida. Tostane byrja vid verilega at genka. At sida lyser okra støva vi Kristus ui til himmelska. At genka den praktiska fremjanden her nirre av hjørne, av de himmelske støvene som vi har sett og i vi Kristus. Som et himmelsk folk krevs det av oss at vi i våre jøreske ædbore ber at det himmelske stemplet og av her som standes mye troblegger. Og nå må vi spørre, hva hever Efesos brev å si om det at genka? Vi færre allerede til mestes er brevet med dere til tve ting, og vi færa nu a hitje etter tog fyrre av dem. Og her tekan noen skriftstøy fram her i Efesos 4 og 5. Da fyrsta brått er, jeg anmenner tikkun tog, jeg fengjen og herranon, at liva, altså genga, færa fram, eller færa et, kattle noen verdia, som til vår kattla vi ætlån eimjukleika og spekføre. Det neste er hette sige til å ha og vittne i herren at de må ikke langt leve som hedningene leve i tomlegget sinnesøns, men at de ender nødgjast i andre sinnesdikkere. Og det sier å leve i kærleika, ens og Kristus elsker i okken og gav seg selv fire i okken. Og den fjorda brottet her, Efesos brevet, livet som bøten ljøsens, rannsætje kvart herren hun toknast. Åtta fer året livet, som det som fyrir genka, eller færa fram, eller færa et, brukt i Efesos brevet. Det er mest bokstavlig å genka om. Og Paulus bruker det her i flottere mestring, og i mestringene, at bæra seg at lea sin ædbor. Det leier okkom beint inn i evne om ædboren tja til kristna, og annar parten av brevene snur seg i ståran mån just om hetta. Men vi så i avur at kristi likam, fellagsskapere middelen til tryggvande, eisne et anna tuttninga mykje evne i Efesos brevene. Her i fjorda kapittel sutja vid at det samband vi henda fellagsskapen, altså likamme, spurningen om at liva, at genka, bera seg at verur vidgjørder. Og i ljøsenen av okkara himmelska kattle, helder Paulus å at bjøve okkon av og ødlun ødjon og i okkara virkiften, bei heima og ute middelen under. Og han vendte seg til grannar, ekta menn og koner, foreldre og bøten, arbeidsgjevere og arbeidstakere, og alle tøyene gjør han til å ha en ekvelig av verilighet. Det er noe å være pura grei iver,
at Kristi likam ikkje nekka fjerst og overlitt, nekka som best skal omtalast i himmelsk omvendingum. Det sannelige nærværende og praktisk, og til her vil oppleve de verlige røntene og i et for okkara og i mån til andre. Samstundet som vi er et himmelsk folk, ikke endamål og i beste tåse om en fjerskottnan himmel. Om vi ikke ber at det himmelske inn og i okkara heim, og okkara arbeidsplass, og i okkara handler, okkara køker, og vi praktiserer det her, for det å være meningsløst. Legg til merkes hvordan beinleis Guds bo til at det snur seg om vireskiftene midtelen tryggvande. Liva vi lengmåe så tid det kærleik og ombyrra hverst anna. Legg til liknende av og tale sannleika hver nasta søgn, og hette jeg tid til Jesus 4. Vera tid idl, så sint de ikkje. Tann og ståle hever stjæle ikkje langkur. Allur baskleidje vere lengt fra tikkum. Vere kvart øren undergive. Edje ikkje til vreie. Vere lujen. Lade vera at høtta. Ikkje kan vera meira verilet enn hese listen iver bo. Lade meg minne av at Herren Jesus sjálfur byrjar sinna undervisning just vi hese saman. Gjev gater etter åraljånen og i hese parstenen ur fjallapratikene. Tid av hårst har sagt eia for eia og tann for tann, men jeg sier til henne at de skulle ikke sette til henne imot til henne ytla. Nei, slær onker til under høyre venka, så vent henne henne vi. Vil onker seg søtja til å teka kirsteltøyen, så let han få kappan vi. Og nøyer onker til at genka eina mulvis så gakk tver vi henne. Djevetøy som byr til, og venter ikkje fra tøy som vil lena fra der. Tid har vi hørst at sagt der, du skal elska nasta tøyn og heta futsjenda tøyn. Men jeg sier tikkum, elskje futsjenda tikkara, signe tøy som banna tikkum, gjer tæmon godt som heta tikkum, og bie fyr tæmon og hoa tikkum og søtja et tikkum, fyre at tikkuna vera bøten fægis tikkara som i himmelig Tui han leder sjålsyn a renna opp iver önd og gå, og leder regna iver rattvois og orattvois. Tui omtid elskar teg som elskar tikkum. Hvor jeg lønner jeg tid fyrir teg? Gjer ikkje eisne tottlarne det samme. Og omtid helsa best brøren tikkara. Hva størst gjer at tid ta? Gjer ikkje eisne heitningane så? Tid skulle tui vera fullkommen eins og himmelske fyrir tikkara fullkommen. Men, sier du, dette klarer jeg ikke. Dette omøvelig krøv. Eins og vinner min verskfrøyngren, det var en søv ut i fyrre personen, kjenner du det kanskje at jeg har lige skia. Kanskje rævlig skia. Og du klarer ikke å fyrtjøve. Du har rett, og gjør fortjent at hun var rævlig. Det har vært fire mindre litt å elske han, men det å gjøre litt. Fægjersens fullkomne kærleidje. Lykke fra to ideje Adam og at av fruktene av kunnskapartrenen, hava mennesker vært opptidgen av at avgjøre hva rett og skreft. Og la meg bare si her, dette ekle ahua verst, som kommer fram her, som man sier nå. Det naturlige mennesker har gjort sin egen standard for rett og skreft. Rattvise og orattvise, og mennesker hever alle tøyene strempa etter tøystandarden. Som kristen vi sjølvande ørvise. Ja, men hvordan vi ørvise? Etter at vi omvendt hever et nytt sle av rattvise mennesker i okken, vi tøy urslite at vi av røtten eisen opptidgen av spurningen om ratt og skreft, men her har vi sett at okkara byrjana støye ørvuse. Kristus løsens tre for okkom. Okkara byrjana støye ikkje kvært etest rett eller skreft. Byrjana støye ikkje ui hinnon trenon, altså kunnskapar trenon. Okkara byrjana støye ui honon, og for okkom
alt ein spurningur om luiv. Til anki som hefur gjør større skea fyrir okkara kristna vittnesbor enn áhaldande röndir okkara at hefa rætt og kröv okkara til onnur at gjev okkar rætt. Vi vera upptidgin av hvað rætt og hvað ikkje rætt, men til eia kristin ikkje at vera. Vi spyr okkar sjálfa, vi færen rættvist eller órættvist, og að henda hótt halda við að við kunne rættvist gera okkara gerir. Men hetta ikkje okkara standardur. Allur spurningin om við hafa tíki upp krossen. Tú spyrst mig kanska, hefur nekkar rætt að slóa mig under vengan? Og ég sværi sjálfandi ikkje. Men spurningin viltu bara hafa rætt? Som kristen kan okkara standardur fyrir lúfi ongan til vera rætt eðla skæft, men bara krossens standardur. Krossens meginregla meginreglan fyrir okkara eðfer. Prúsar vil gud fyrir at han letur sjálfsvinna skuna bæði undergå. Tja honum det en spurningur nægi hansara og ikkje rætt og skæft. Men hetta skal eisne vera okkara standardur. Fyrir djöfu hvörst örun, eins og god hefur fyrir djöfu tikkun og í Kristusa, hattir Efsos 4:32. Rætt eller skæft meginreglan til hætningun og tóllarun. Mutt lúf skal vera stórst av meginreglu krossens og færisins fullkomleika. Tid skulle tói vera fullkomn eins og himmelske færitikkar fullkomn. Ein bróður í Súr-Kína hei eina rúsmarsk uppi á eini hatt. Ta turske vær brukti hann ein vatntjól som var drive av eini trætjumilu. Fyrir að litta vatni úr vatnvætingsni upp til marskina tja sér. Granni hansara hei tver marskir som lau lagran hansara og eina nottna setti grannin hól af flækjarin mittlum marskinar og tók all vatni tja honum. Ta hesen brorin hei bætt hål i flækjæren og hei pumpa meir i vatn, gjør det grannet det samme atter. Hetta endur tåg seg enn trutjar etla fyra ferer. At enda tå seg han vi hinar brorinar og male. Jeg var rønt over tålen og ikkje hent med, sier han, men det rett? Ta ta høyde bygge i malen og svære ein av teimon. Om vi best røyna gjerra til som rett, vi da sånn og noen vanlige kristen? Vi må gjøre mer enn bare det som rett. Broren gjør det offeren. Morgen etter pumper han først vatten til der bor marsjen av grannene. Og siden av parten pumper han vatten til sin egen marsk. Etter dette har han vattnet til seg og i frie. Grannen var så bilsen av hesen som hesen tryggvandet har gjort, at han begynte å spørre om årsøkene til det. Etter sluttet tog gjørdes grannen sjølvor en kristen. Tog brøvermunner skulle ditt ikkje hevda tykkara rettende. Halt ikkje, hovast du hev gynnsje til han naste mulina, at du så hev gjørst det som rett og rettvist. Den naste mulina bare dømme om det tre og fjore mulina. Megin reglan at vi har gjørt og lykker Kristus. Vi hava ikke verja, ikke at by om, og ikke at krevja. Vi kunne best djeva. Da Herren Jesus døg av krossen, gjør det han til ikke for å velge okkara rattende. Det var nøyen i følgen her. Og som bøtten hans har røyna vi støvet at djeva øren til som tilkjemer teimen, og enn mer enn til. Vi er nødt å minne okken selv og at vi eisen ofte mistak okken. Vi er fra skreiv, og det er alltid godt å lære av sånne mistakken. Og av er at reier jotta og fjus er færre ut om det som neget for å fremge det. Herren vil heve det så. Hvor? Fyre at de kunne være bøten fergestikkere som i himmelen Spurningen om vi vil være bøten hansere av en praktisk nåt. Det rett at god hever tilkjel okken fremman undan at få sånne kår til seg ved Jesus Kristus. Men vi får skrive om vi talte at vi langt har nått vakstrar måle,
at vi langt blivet byggven bøten. Fjallapredikan viser okkon at bøten røkka åpert søgne i samme mån som de viser kjilskap i anta og hukkbore vi fægersøgne. La meg lykke å takke hatt opp etter. Fjallapredikan viser okkon at bøten røkka åpert søgne i samme mån som de viser kjilskap i anta og hukkbore vi fægersøgne. Videre kattla at vera fullkommen i kærleika og vysa nøye hansara. Tøy skriver Paulus, vere tøy etterfylgjare gods som elskar bøten og live i kærleika, ens og Kristus elskar i okkon og gav seg sjolvan fyr i okkon som gav og offer, og hatt Efesos 5:1-2. Her har vi denne avbjøring. Matteus 5 setter en standard som vi kanskje halter og rymelig høver, og i her som personen av Efesosbrevet og stedfester Paulus han. Troblasen bare at vi finner ikke evnene i våre egne naturer, så vi kunne genge fram eller færre et såleis som heiløven sømmer. Hver finnes så svære opp av troblasen våre. Paulus sier at lendamålet ligger i kraftene som i okken virker, så han siterer jo Jesus brann om. Og i en samsværende skriftsteg, Kolotte 1.20, sier han, «Fyr hetta arbeid i eisen er, og struer vi kraft hansere som veldige virker og mer.» Vi der atter i første parten av Jesus brann om. Hvor det han lønta styrken og i kristne løvene? Hvor han ferd av meg i synene? Lat meg svære til her ved en og eneste setninger. Løndermål hans kristne kvillan i Kristus. Megetarra kommer fra en god givnare støv. Og nå får jeg stekke av, og så får jeg vite at høyre en sang her, og jeg halte at vi får at vi får lurt etter mellom Lutzen. Her, og det en sanker av fløvene som eit mer halte herrens henter. Og til sankeren gjør til sintre til kanst.

Vi tar det mellom Lutzen, Sintja, Solmen, Gjerta, Sintra, Tukanst, og dette her av fløvene med Halta Herrens henter. Dette sendingen i veien, Vester Daniel Adol Jakobsen, og i det så leser jeg urbåsene Sita Genka Stanta, og jeg så leser den første parsten av den trimen som jeg har bort Genka parsten oppe i. Og vi får altså lese en parst av tredje og spille en sang av en vidt, så leser, eller jeg leser den sørste parsten. Og la meg bare tenke at vi atter at det aller sørste som jeg nevnte, eller som jeg leser, tar av en vidt spille den sangen. Lønner må alle hins kristne er kvillene og i Kristus. Mege terra kommer fra en god givnere støv. Alt som sitter kunne genka. Tui ui Guds huksanar hotte fylgir til eina hinun av seg sjálfun. Vid sita ui ever sjama vi Kristusen, fyrir at vid støvo skulle genka etla færa ratt eit mot i øru menneskjum. Om vi berst eit andarhalt færa fra kvili okkar ui honun, snava vid vita sjama, og vittnesbor okkar fri heimno veru ei lagtur. Men ta vid vera ui Kristusen, förstöv åkare att trycka och om krafterna är att gänka fram liva eller färre att honom välja här av hjörna. Om du vill häva en mynd av hans männing ska du inte först huxa om en som renner. Huxa hellre om en man och en bil eller en bättre ett vannförst människa vid ruttelstålet. Kvad ger det? Det gånger men sitter samstundes. Og til heldur å er genga til å være skitande. Til å teke seg fram som et urslut av til støve til sjettøy. Hette ikke han ikke noen fullkommen mynd av det kristne løvene. Men hun kan tjene som en anmenning om at okkar etfer og etborer grunnleggjande knytt at okkar innere kvile i Kristusen. Hette fragrænst på at han målbor Paulus her brukar. Han først lagt å sitte. Han nådder fram til kvillene og i gode. Og slite at et for hans herre bidder ikke at det han selv klarer, men av Guds veldige versk og i to innere menneskene. Her ligger løndermålet til styrke hans herre. Paulus har sett seg selv som sett han og i Kristus, tog gjørtes et for hans herre med andre mennesker mest av at Kristus bo i ugenom. Det er ikke løye at han bier for timen i Efesus at Kristus vi trønne skal byggva og gjørst han tykkere. Hvordan flyta viserne av ordet må inn og se? Vi har flyta seg først etter vi at være flotter. Selv om det gengat her tog det være flotter av en kraft at han fire tar selv her. Ta først gjør ordet til det som det er gjørst til. Og her har jeg så skrivet i parentes at dette vers skriver funnest ikke digital ord, bare mekanisk. Og det finnes eisen et arbeid vi videre gjør til. Tog vidt versk hansara skapt ui Kristi Jesus til gåversk som god framan undan hever lagt til reier at

vi skulle leva eller genka ui taimon, og at Efesus 2 tutsje. Og så citerer han Filipperbrev 2, 12, arbeid vi øtta og bivan opp av frelsetikkere, skriver Paulus til deg i Filippi, tog god han som virkar ui tikkon, beie at vilja og at virka etter goa vilja søgnom. God virkar ui okkon, lær til okkon tui viska ui tui itra. Hetta löndamal. Men fyrr en vit villig a leta god sleppa at viska ui okkon, ta nyttelest tja okkon a røyna at viska neka ui tui itra. Ofta røyna vit a vera eimjuk og mild, utan a vita hva ta mestir a leta god sleppa at viska ui okkon tan eimjukleika og ta mildne som kjemur fra Jesusa. Vi drøyna vysa kærleika, og tar vi så opp det at vi har ikke kærleika, byr vi herren om å gjøre vår kærleika. Og så standa vi undrande, tog det tidligst ikke som at han vil gjøre vår kærleika. Det med færre atter til enn han mynd i avur her og vursta. Kanskje det en bror som du held til å være en av større røntfyr til, og som du støv og tvert trobleika vi. Hverja fyrt du møter honom, sier at la gjør han et kvørst som atle å få til å tentra. Hette han nøyver til. Du sier, jeg en kristen, og jeg åttet å elske han. Jeg vil elske han, og jeg har tid en av faste avgjør om å elske han. Så byr du, mykje rettsenauer, herre, gjør meg det større kærleika til han, sier han. Å, god, gjør meg kærleika. Så teker du til rettelige sammen og mobiliserer atle til han vilja styrke, og heldur svo að stæfi einhvern ektan innstjú um að vísa honum tann kærleika som þú er bíð um. Men það þú kemur unnónd af honum, hendur neka som ger að öll trýni gó innstjú falla deg og maktarsleis til gerar. Maten han gefur þær responsu på allt annað en uppbyggjandi, heldur tvörstur móta. Og tann gamla ögin lovar uppbattur og enn einafir það om reppi at hún megnar að vera falkalegur við móti honum. Hví það svo? Þú gjörðu vel ekki nega skæft að þú sagt Guds kærleika? Nei, men þú gjörðu skæft að þú sagt henda kærleikan som nega úr sig sjálfun, eðla som nega gott og kan standa einsamalt. Þegar gud innskjur að uttrykja kærleika svona sjóns og gjögnum til. God hefur givet okkur Kristus, og það finnst ekki nú som vi kunne fóa utan om hann. Heile anden sendur fyrir að framleiða og okkur það som av Kristus. Hann ekki sendur fyrir að framleiða neka som við sýn av Kristus, eller utan fyrir hann. Vit styrkjast við kraft og innvortis menneski okkara, så vi kunne kjenne kærleika Kristus her, og hatt å sitere han i Filippebrev, nei, Efesosbrev, nå tror jeg, vers 16 og 19. Til vi viser og til ytre, hever god fyrst lagt nir ui okkom. Læt okkom enn ena for minnes til måttmikle årene i 4 Korint 1:30. Ikke bært sette god okkom ui Kristus. Vi hånden eisne, Kristus Jesus våren okkom visdomer fra gode, rettvise, heilagjering og enderløsing. Etter en av dem måtte miklas til utsøkten og i skriftene, han som våren okkom. Om vi trykva hæson, kunne vi sette alt okkom tørvar inn her, og så kunne vi vite at god hever oppfyllt det. Tog jøkken heile andan ui okkom, Jesus Kristus sjølvor gjørder til alt det okkom tørvar. Tog verre har vi vant okkom til a suttja, heilanleika som en einleika, eimjukleika som en anuaie, og kærleika som en agavu vid ma suttja etter fra gode. Men Jesus Kristus sjálfur alt det okkom nekrant vi fer a tørva. Menga fyrir ui løvmøyne platt at hoksa om Jesus som en person utanfyr med sjálvan, og tog klara jeg ikkje at eimestja, eller at identifisera han og ha en praktisk han hatt, vi allt det som kjente tørva. Vi tvei heil år trillvei i ring og Jesu myskre. Røyndi a sauna saman tær einleikar, var vysur og i hørti heima og i det kristna løvnån,
Men jeg kom ongan ved. Men så en dag, det var i 1933, og ta hever Watchman Nye ved 30 år gammel, breit til himmelska ljøse i djøkkenen. Jeg fikk at suttje at Jesus var givet mer av gode, for jeg tenker bygg for mer vi atlere synne fytling. Hver en måned, og den tomleik jeg opplevde i egenleiknum, ta vidt alt av fast ved teir, leis av vireskiften og vi Jesus, egenleikene deier. Så kjøtt vi suttje til, mest til at byrjanen til en nytt liv tjokkum. Okkara heilavleikje vil her etter skriva over vi ståra ha, og okkara kærleikje vil skriva over vi ståra ka. Kristus sjálfur vil åbenbæra over som sværre og på öll Guds krøv ui okkom. Jo, kanst du fær atter til tan trobla bråren, men åren to færst hesa fyr, skal du sija vi god, herre endelig det gynnt opp for meg her at jeg alls ikkje mekni at elska han ui meg sjálfum. Men nu veit jeg, at det finnes et liv inni ui mer. Liv sånne tøyns, og at loven for dette livet kærleiken. Det livet kan ikke anna enn elske ham. Det tørver ikke å strevast. Kvil og i Kristus. Råkna vi hans her livet. Fær så og tåsa vi henta broren, og så fær nekka undrande verst at henta. Helt åtilvita, og jeg legger døgjena året åtilvita, du tilvitande kommer ikke for en attana, ved du være vi at tid på eier prate av honalige sammen. Helt å tilvita er du begynner å elske han. Helt å tilvita kjenner du han som en bror. Du tar seg pura åbunden vi han, hever gå han fellesskap vi han, og til at du kommer atter, sier du undrande. Jeg var ikke pett i benjen eller sturen hesefer, og korsene gjør det ikke pett i etla vi av honom. Og en eller annan av skiljande hatt var Herren vimmer, og hansara kærleidje sikreie. Hansara loiv virskar av en ekvelia spontanan hatt ui okkon, og ta mestjer at ta virskar utan av vi gjerra nega sjolva. Tan tydninga mesta reglan at vi må ikkje røyna, men luita Herran. Vi må ikkje gjerra okkon bundan av okkar egnu styrkje, men av hansara. Tui, det er streimene av livet som åbenbærer om vi dverlige ui Kristus. Det er ur løsens kjeldt og det friske vattnet renner. Alt og nekv av åkken ber åkken et som Kristi. Livet til mange og kristne det er så å si en sjånleikker. Det livet et andalit liv, tås et andalit mål, tre av seg andalige hukkborer, og atles andalige var sagt, og gasareion, men det gjør alt sammalt i seg selv. Det er strev til nøyest å legge ui alt dette, og til at avduka fire timen at akkurat er skreift. Det er nøyest seg selv til å lete være vi å gjøre dette, sige hatta, eller ete akkurat avvist, men det er alltid at alt er så trobult. Det er just som tar vid føringa røyna tås et mål som ikke er akkurat egna. Og ansikt hvordan vi strevast, så kommer det ikke av seg selv. Vi er nødt til å tvinge oss selv å ta seg av en nødjan hatt. Men ta det ræver om å ta seg av egne mål. Er det ikke som kan være lettere? Selv tar vi glemme til det, vi er i ferd vi. Ta seg vidt av korsene. Det flyter. Det kommer helt naturlig. Og selv spontaniteten i målen avduker hver vi er. Okkara liv Kristusar liv, og til heilige anden sjálfur som lever ui okkom. Og loven fyrir hetta liv spontan. Vi som løte vi suttje hetta, endar alt okkara egna strev, og vi leka fra okkom allan sjónleik. Det er ondje som så skæilet fyrir livet tja ennum kristnum som har spela sjónleik fyrir seg sjálfum. Men det finnst ondje så signa som ta okkara ytra strev heldur opp het, og hukkbor okkara gjerst naturligere. År okkara, bønner okkara, ja, alt liv okkara ver spontant og frivilligt uttrykk fyrir til liv som å finna innan ui okkom. Her var vit funnet det av hvordan gaur Herren lukka så godt som te så godt te som han ui okkom. Kraft hans rastår, tar kraften ikkje minne ui okkom, prysa over god.
Lúv hansar lúka mott mítja sum altu. Og í lúvinu tja tæman sum tóra at tryggva Guds óra, fyrir það guddomlega lúvi að manifestera sig við enni kraft sum ikkje petta veikar enn hon sum manifestera sig í gamla tói. Hvað meina Herren við þá hann sigur, rattvísu tykkar ikkje mætari en rattvísu innan skriftlærda og fariseerana koma til alls ikkje inn í rúiki himmelrúikis. Og hatt er þess Matthäus 5:20. Om han fyrir hafði seg, hvordan han alla tøyina drefur fram motsetningin mittlen krøvene i Moselov og sunni egnu enn hakri krøv. Alla tøyina segja han, tid av hårsta sagt vær, men jeg sier tykkun. Men tata langa og i flere öldre misednaist ja menneskina røkka til fyrra standardnum. Hvordan kundi herren ta voa seg a seta sin egna standard enn hakri? Det kunde han enast tog att han trodde av sitt egna liv. Han reist inte själv att gänga under de strängaste krövna. Vi kunde avbara väl finna tröst och läsa lovna fyra Guds rydde som där är sätta fram och i Matteus kapitel 5-6 tog där visar hur omedaligt och allt Herren hever av sitt egna liv och i synen bötnen. Hese trutje kapitlene setter fram krøvene til et goddomlig liv. De veldige krøv han setter og han viser hvordan viser han er ui at til tilfellet han selv har lagt ned ui og han no mye til at møte krøvene. God bor og ikke gjør han noe som han ikke selv vil fremge. Men vi må ha lyd og fullt og helt iver til hans herre for å kunne fremge det. Standa vid ifrån att troblar stövå? Är spurningar om det är rätt eller skrivet? Gott eller önt? Och hon törvar inte att leta till visdom. Och hon törvar inte långt att leta till kunskapartrej. Vi tar av Jesus. Och han är våren och om visdom från goda. Lå, lösens anta och i Kristi Jesus utvärar och om åhaltande hansar att standa fyra kvart är rätt och skrivet. Og eisne tann antallige hukkbor vid eget heva tar vi møta støvene. Til færa koma flere og flere støver som færa særa okkar rattlætes kjenslo og røyna hvordan vi vidt færa reagera. Okkon tørvar at læra krossens meginreglo er at standarder okkar ikkje langur det gamla menneska men ta nudja, som skapt etter gode og rattvise og heilalega sannleikans. Herre, jeg har ikke retten til å velge. Alt er heve er grunn av at hun er nøye, og alt er til å ut her. Jeg kjente en gamle kristne japanske kvinne. En dag var en årekve av en tjove som hadde brått inn i hos henne. Og i sin enfølte, men praktiske trikk for herren, gjorde hun mannen hun en måltøy, og søgjende gav hun henne liklande kjøsere. Av hæsson hun gjørte, gjørtest han for skammaur, og god tala i vi han. Gjøkten hennar av vittnesbor, gjørtest med avaren en brauer og i Kristus. Alt og mong kristen heva alla lærerna, men liva et liv som og i måte henne. Te vita alt om kapitlana 1-3 og i Efsusbrevnun, men te utinna ikkje kapitlana 4-6. Det har vært bedre unge lærere at haft enn å leve i en motsøkning. Hever god bøyen jeg, da skal du lytte til Uikos armer og takke mot det til tørver, for jeg gjør at jeg han hever bøyen. God lærer dere at alle meningsregler og kristne løvene uti, at vi får ut om det som rett å gjøre, for jeg fremger det som hånden tokker litt. Og nå får jeg så takke en sang til at dere, og hese færa vidt at teka sentjen her tja en tja Ulf Kristiansson og vi må sin trer nå lukka få flott okker til å kjerm noen og te sjankeren som kallas fire hur julet det at møta.

Vi tar det åttende bekjensen, Jons av Valle og åttende av Reine, Sintja Sanchin, lærte hit til Lakralje og Subrenna. Og jeg har alltid hatt det ekle, ekle godt til det som ble lyset nå, til sørste personen om det, Genka. Og jeg har alltid skal være begynne bøn, og er ferdig at djevast. Feier, og i Jesu Kristi navnet, så takker vi til her, for underfotler og at du ikke tar det. Takk til for at frelsa tøyen ikke bare våre isolere i tankar til deg selv, men har jeg at du utførte deg rent praktisk til at du gast sånn tøyen til båt for synder dere. Og reiste han opp etter og sette han i hasete til deg selv, herre. Feire takk til for sånn tøyen, herre. Takk til for at det er tøyen kraft som ber dere i døgnen, og vi tar ikke annet alit her, men kjenner noe i tøyne og gøske tøyne her. Hver jeg fer, vi kanskje er kommet bort fra kvillene, og akkurat av tøy som vi ikke ikke skal hente henter, så takk det for at blå Jesu Krist renser dere fra alle sint. Takk for at jeg er en avhaldende renser her. Prøv deg for det her. Jeg var signet deg som har lyst og deg som fer at lyst. Takk for det. At to vi hele andan om taler til det innere av hver enkelt og av åkken her. Vi tar også haltende bruk for å kjenne tyna nerver, kjenne kvillene ut her, og kjenne rødt tyna tale til åkken her. Prøyser vi et underfulle navn, og signe land og folkere ut tyna navn. Amen. Så vær hentet her kjentingen vi veien kom enda. Vester, vær Daniel Adol Jakobsen, og og i det så leser jeg Genka, og i sida Genka standa, han parsten her, han ble bort opp i troi, og så spalte jeg tonelag i midtelen her. Hentan her kjente ikke en hover høyre atter i kvöld, klokkan nødje, og atter i morgenarne klokkan fem. Så etter det beste å si, tusen takk for i ESFR, og godt vikskiftet.

Det var hårst sendisna ved veien, og det var Daniel Adol Jakobsen som ligger til rattes. Hesverna var det en eldre sending, av en eldre sending. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vi da sannes til halvann tøymann, sendt en sending av sponskån vi Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. Sendingen kan også høres av heimasynet tjej.fo og av de vanlige podcast-mailene. Du lurer etter Tjej, Kristelig Kringvarp.

Hei, hei og gåan der, og vær hjertelig velkommen til sendingsna Vi Vegen. Vester Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Tjei og i Havn. Og ja, så har vi Tor Erna Samsen til Hjelpa, selv om han ikke kjastet det her, så vi det tekniske. Og til så øyla menga vi hent, vi tog. Og i det så har vi ikke noen gjest kommer her, men det er alt med for å lese annen part ur bøkene Sita Genka Standa til Watchmani. Nass første frysje der var det vist nok, ta lese er første part, og det er alltid tale, egentlig. Størst til min, den bøkene her. Og for noen år siden så tøtte jeg den selv, og har så brukt den av å være her og her. Og det ja, mitt færre, den første personen taler jo sitte, og taler jo om kvillene i Kristus, og i tog støve som vi er sett i det himmelske, vi Jesus Kristus. Og så kommer vi til at genka, det vil si at det daglige livet her av feriene, der på første omsetninger bruker året livet, mine bor bruker livet, og medan jeg ønsker å bruke våk, og det herfra, at jeg kom i ønsken først, at jeg sitter og så genka, livet, altså livet her, utdagelig det noen virker, tjene, alt det som ligger ut i. Og den første personen, han var jo så deilig kvillant, ja. Men vi skal være pura rolig, tror jeg, at den kvillant er ikke bare noe som vi er, og så får vi borste og kvillene til å genka. Nei, vi kommer sånn til at vi får at genka kvillante. Og det er jo et fenomen som vi egentlig kjenner vel til. Det går så til at flytte dere kvillante, ja. Jeg kunne gynne hjem her, og jeg rekne noen i det, og altså, det er vind i eisene. Kanskje kom for sent til sendingene, og ikke være helt om over, men jeg flyttet med kvillende. Hvordan er jo jeg kjørte bilen? Og det er bilen som vi kjenner øyne vel. Og det er alle sier transporttallene som flytter og om kvillende. Ja. Og på samme måte så er vi kvillende og i Kristus med han vid virker og tjener. Det er det som vi færre at jeg leser om og i det. Og Arne til så at jeg vil ha først spennende sang, Arne ordet kom gongt, men bare lykke takk og gjøre det her vi om Vodsmani som var kinesere, og han kom som 16 år gammel i 1920 til trygg av Jesus Kristus, og begynte han langt samme året å skrive. Gjøkken til fylkjente når hun tredt for Arne tjeneste var en stedfester som han gav fra herren til likamansere. I 1922 var han fangslet for trikssynet og satt i fangslet til han andeist i 1922. Det som jeg skriver om tilfellet ligger etter han er enn en kjelda til åpenbering og stål for trikkvandet om Atlanheim. Og Arne færre begynner å lese parten gengant, så færre vi at høyre Matt Redman ved 10,000 Reasons.

Vi tar det Matthew Redman, vi sender noen 10,000 reasons, altså 20,000 grunter eller årsøkker til at prysa herren, det er helt altså sannelig, og mer at det er helt visst. Og ja, jeg får spille omkring sender midtlene, jeg får ikke lese alt dette her ut i eit, jeg er nekker så jeg leser, for jeg leser nekker, så får jeg spille sanger til at og så ja, for jeg vet at det er oppe i Trudjaparstad som så tvers han ikke midtelen til det. Men vi får lese Genka her, eller jeg får lese at du lurer deg, kjenner jeg. Genka. Vi tar rundt er just greit at okra kristna sannrønt at la erfaring ikke begynner vi at genka, at, altså at virka, men vi er sida. Hver affær vi venter hese goddomlige kjipene og høtte enda til vi vannlokker. Herren Jesus har gjort alt livet for oss, og til vi nå har tørv av at kvile og i alite av ham. Han setter av trådene, så vidt vi er båren og gjøkken og i hans styrke. Det kan ikke legges til å stå ordentlig av at alle sånn antallet sannrønt begynner vi kvile. Men det ender ikke her. Håst av kristne livet alltid begynner vi å sitte, så fylgjer det at genka, at virka, alt hui vi. Ta vid eina fer fri atlar sett ui Kristus, og hava funne okra styrke ui a sida. Tostane byrja vid verilega at genka. At sida lyser okra støva vi Kristus ui til himmelska. At genka den praktiska fremjanden her nirre av hjørne, av to himmelske støvene som vi er sett og vi Kristus. Som et himmelsk folk krevs det av oss at vi i okra jøreska ædbore ber at det himmelske stemple og av her som standas mye troplegger. Og nå må vi spørre, hva hever Efesus brev vi å si om det at genka? Vi færre å legge til mestjes er brev og melder oss til tve ting, og vi færa nu a hitje etter tog fyrre av dem. Og her tek han noen skriftstøy fram her i Efesus 4 og 5. Det første brottet er amen og tikkun tog er fengjen i herranon at liva, altså genga, færa fram, etla færa et, kattlenon verdia, som til vår kattla vi ætlon eimjukleika og spekføre. Det neste hette sier ta og vittne i herranen at de må ikke langer livet som hedningene livet og i tomlegg av sinnesøns, men at de ender nødgjast og i andre sinnestikkere. Og det sier og livet og i kærleika, ens og Kristus elsker i okken og gav seg sjølva fyr i okken. Og den fjorda brottet her i Efesus brevet livet som bøten ljøsens ranser ikke hva herren hun toknast. Åtta fer året livet som det som fyra genka, etla færa fram, etla færa et, brukt i Efesus brevet. Det mestjer bokstavlig at genka om. Og Paulus bruker det her i flottere mestjeng, og i mestjengene at bæra seg et, at lea sin ædbor. Det leier okkom beint inn i evne om ædboren tjati kristna, og annar parten av brevnen snur seg i ståran mån just om hetta. Men vi så i avur at kristi likam, fellagsskapere middelen til tryggvande, eisne et anna tuttningar mykje evne i Efesus brevnen. Her i fjorda kapitlet sutja vid at det samband vi henda fellagsskapen, altså likamme, spurningen om at liva, at genka, bera seg at verur vidgjørder. Og i ljøsenen av okkara himmelska kattle, helder Paulus å at bjau okkun av og ötlun ötjon og i okkara virkiften, bei heima og ute mittel ånder. Og han vendte seg til grannar, ekta menn og koner, foreldre og bøten, arbeidsgjevarar og arbeidstekarar, og alla tøyna gjer han til å en ekvelig av verilandhått. Det er noe å være pura grei iver
at Kristi likam ikkje nekka fjerst og overlitt, nekka som best skal omtalast i himmelsk og vendingum. Det sanneliga nærværende og praktiskt, og til her vil oppleva ta værlig røndina og i et for okkara og i mån til andre. Samstundet som vi et himmelsk folk, ikke endamål og i bæsta tåsa om ein fjerskottnan himmel. Om vi ikke ber at det himmelska inn i okkara heim, og okkara arbeidsplass, og i okkara handlar, okkara køkar, og vi praktiserer det her, for det å være meningsløst. Legg til mestjes hvordan beinleis Guds bo til at det snur seg om vireskiftene midtelen tryggvande. Liva vi lengmåa så tid det kærleik og ombyrra hverst anna. Legg til liknende av og tale sannleika hver nasta søgn, og hette jeg tid til Jesus 4. Ved at hitt idl, så sind de ikke. Tannu ståle hever stjæle ikke langer. Atler baskleidje være lengt fra tikkum. Være kvart øren undergive. Edje ikkje til vreie. Være lujen. La det være at høtta. Ikkje kan være meira verilist enn hese listen iver bo. La meg minne av at Herren Jesus sjølver byrjar sinna undervisning just vi hese sama. Gjev gater etter åraljånen og i hese parstenen ur fjallapratikene. Tid av hårst har sagt eia for eia og tann for tann, men jeg sier tikkun at de skulle ikke sete tikkun umåte hinnun ytla. Nei, slær onker te under høkra venka, så vent honom hin vi. Vil onker sjek søtja te og teka kyrsteltun, så let han få kappan vi. Og nøyer onker te at genka eina mulvis så gakk tver vi honom. Djev tui som byr te, og venter ikkje fra tog som vil lene fra der. Tid har hørst at sagt der, du skal elska nasta tog og heta futsjenda tog. Men jeg sier tikkum, elskje futsjenda tikkara, signe teg som banna tikkum, gjere teimon godt som heta tikkum, og bie fyr teimon og i hoa tikkum og søtje et tikkum, fire at tikkuna vera bøten fægir tikkara som i himmelig Så han leder sjålsynna renna opp iver ønd og gå, og leder rekna iver rattvois og orattvois. Så omtid elskar te som elskar tikkum. Hva er lønna jeg tid fyrir te? Det er ikke eisne tottlarne det samme. Og omtid helsa best brøren tikkara. Hva er størst gjerra tid ta? Gjerra ikke eisne heitningane så. Tid skulle tog vera fullkommen eins og himmelske fære tikkara fullkommen. Men, sier du, dette klarer jeg ikke. Dette omøvelig krøv. Eins og viner min verskfrøyngren, det var en søv ut i fyrre personen, kjenner du det kanskje at jeg var lige skia, kanskje rævlig skia, og du klarer ikke å fyrtjøve. Du har rett, og gjør fortjent at du var rævlig. Det har jeg vært fire mindre litt å elske han, men det å gjøre litt. Fægjersens fullkomne kærleidje. Lykke fra til ideje Adam åt av fruktene av kunnskapartrenen, hava mennesker vært opptidgen av at avgjøre hva rett og skreft. Og la meg bare si her, hette egentlig Ahua verst, som kommer frem her, hvis man sier nå. Den naturlige mennesker har gjort sin egne standard for rett og skreft. Rattvise og orattvise, og mennesker hever alle tøyene strempa etter tøystandardene. Som kristen vi sjølvande ørvise. Ja, men hvordan vi ørvise? Etter at vi er omvendt, hever et nytt slæ av rattvise mennesi ui okkon, vi tøy urslite at vi av røtten eisen opptidgen av spurningen om ratt og skreft, men her vi ser at akkurat byrjan av støye ørvise. Kristus løsens træ for okkur. Akkurat byrjan av støye ikkje kvært etisk rett etla skreft. Byrjan av støye ikkje ui hinnun trænun, altså kunnskapar trænun. Akkurat byrjan av støye ui honun, og for okkur
alt ein spurningur om luiv. Det anki som hefur gjørst større skea fyrir okkar kristna vittnesbor enn áhaldande röndir okkara at hefa rætt og kröv okkara til onnur at gjev okkar rætt. Við vera upptidgin av hvað rætt og hvað ikkje rætt, men það eia kristin ikkje at vera. Við spyr okkar sjálfa, við viðferin rættvist eller órættvist og að henda hótt halda við at við kunne rættvist gjera okkara gjerir. Men hetta ikkje okkara standardur. Allur spurningin om við hafa tíki upp krossen. Tú spyrst mig kanska, hefur nega rætt að slóa mig under vengan? Og ég sværi sjálfandi ikkje. Men spurningin vilt du bara hafa rætt? Som kristen kan okkara standardur fyrir lúfi ongandi vera rætt eðla skæft. Men bara krossens standardur. Krossens meginregla meginreglan fyrir okkara etferð. Prysar vi god fyrir at han leter sjálfsyn að skuna bægi undergå. Tja honom det en spurning om nøye hansara og ikkje om rætt og skæft. Men hetta skal eisne vera okkara standardur. Fyrir djeve kvörst øron, eins og god hever fyrir djeve tikkun og i Kristus. Og at det Efesos 4:32. Rætt eller skæft meginreglan til hætningun og tottlarun. Mitt liv skal være størst av meginregler krossens og færgens fullkomleika. Tid skulle tog være fullkommen enn som himmelske færgetikker fullkommen. En bror i Sur-Kina hei en rysmarsk oppi en hatt. Ta torske vær brukte han en vattenkjål som var drivet av en trettjemilde. Fyra litt av vattnet ur vattenveitingene opp til marsjene kjassær. Granne hansara hei tvermarsjer som lau lagren hansara, og eina nottna sette grannen hål av flägaren mittlemarsjenar og tog alt vattnet tja honom. Ta hesne broren hei bøtt hål i flägaren og hei pumpa meir vattn, gjørte grannen da samme atter. Hetta ender tog seg enn trudjar etla fyra ferrer. At enda tog seg han vi hinar brøvernar og male. Jeg var røynt over tålen og ikkje hent med, sier han. Men det rett? Ta det høyde bygge i malen og svære en av teimen. Om vi best røyne gjøre det som rett, vi da sånn og noen vanlig kristen. Vi må gjøre mer enn bare det som rett. Broren gjør det offeren. Morgen etter pumper han først vatten til der bo av marsjene til grannene. Og sedna parten pumper han vatten til sin egne marsk. Etter hetta hei han vattnet kja seg her og i frie. Grannen var så bilsen av hesson som hesson tryggvande hei gjørst, at han begynte å spyrre om årsøkjene til det. Etter sluttet tog gjørdes grannen sjolvor en kristen. Tog brøver munner skulle dit ikkje hevda tykkara rettende. Halt ikkje, hovast du hev gynnsje til han naste mulina, at du så hev gjørst det som rett og rettvist. Den næsta mylen bare et døme om det tre og fjøre mylene. Meginreglene at vi har gjort og lykker Kristus. Vi har ikke verja, ikke at bygge om, og ikke at krevja. Vi kunne best djeva. Da Herren Jesus døde av krossen, gjør han det ikke for å verja okkara rattende. Det var nøyen i følgen her. Og som bøtten hans har røgnet vi støvet at djeva øren til han som tilkjemmer teimen, og enn mer enn til han. Vi er nødt til å minne oss selv og at vi eisende ofte mistakker oss. Vi får skrive, og det alltid godt å lære oss noen mistakker. Og at vi er til å reie hjotta og fjus at vi er utom til han som nøyet for å fremge til han. Herren vil heve det så. Kvøy! Fyre at de kunne være bøten fægerstikkere som i himmel Spurningen om vi vilja være bøten hansere av en praktisk nåt. Det rett at god hever tilkjel okken fremman undan å få sånne kår til seg vi Jesus Kristus. Men vi får skrive om vi halte at vi langt har nått vakstrar måle,
at vi langt bliven byggven bøten. Fjallapratikan viser okkon at bøten røkka abert syne og i sema mån som de viser kjilskap og i anta og hukkbore vi fægersyn. La meg lykke takke hatt opp atter. Fjallapratikan viser okkon at bøten røkka abert syne og i sema mån som de viser kjilskap og i anta og hukkbore vi fægersyn. Videre kattla at vera fullkommen i kærleika og vysa nøy hansara. Tui skrivar Paulus vere tui etterfylgjara Guds som elska bøten og live i kærleika ens og Kristus elska i okkon og gav seg sjolvan fyr i okkon som gavo og offer. Og hatt er Efesos 5, 1 og 2. Her har vi denne avbjøring. Matteus 5 setter en standard som vi kanskje halta og rymelig høver, og i her som personen av Efesosbrevet og stedfester Paulusen. Trobleisen bare at vi finner ikke evnene i okkar egne nature, så vi kunne genga fram eller færre et såleis som heiløven sømmer. Hver finnes så svære opp av trobleikar okkara. Paulus sier at landamålet ligger i kraftene som i okkur virkar, så han siterer i Efesosbrevet. I en samsvarende skriftsteg i Kolosser 1:22 sier han, «Fyr hetta arbeid i eisen i er, og strøye vi kraft hansara som veldiga virkar i mer.» Vi der atter i fyrsta parten av Efesosbrevet. Hvor han landa styrkjen og i kristna løvnen? Hvor han ferda med i synet? Lat meg svære til her vi einon einasta setninge. Løndamål hins kristna kvillan ui Kristuse. Megi tæra kjemur fra eine god givnare støva. Og nu fær jeg stekke av, og så færa vi at høyra en sang her, og jeg halter at vi færa at vi færa lusta etter Mellan Lutzen. Her, og det en sanker av fløvene som eitir mer halte herrens henter. Og til sankeren gjør til sintre til kanst.

tøygjørdest etfer hans her mittel andre mennesker mest av at Kristus bor i ugenom. Det er ikke løye at han bier for teimen i Efesus at Kristus vi trønne skal byggva og gjørst han tykkere. Hvordan flyta viserne av ordet må inn og se? Vi har flyta seg først, etla vi at vi er flotter. Sjølvande gengat her tog det å være flotter av en kraft at han fyre tar sjølvar. Ta først gjør ordet til han som det er gjørst til. Og her har vi så skrivet i parentes at dette vi har skrivet har funnet ikke digitale ord, bare mekanisk. Og det finnes eisen et arbeid vi videre gjør til. Tog vi er versk hansara, skapt ui Kristi Jesus til gåversk som god framan undan hever lagt til reier at vi skulle liva etla genka ui taimon, og at Efesus 2 tutsje. Og så siterer han Filipperbrev 2, 12. Arbeid vi ötta og bivan oppa frelsetikkara, skriver Paulus til teg i Filippi, tog god tann som virkar ui tikkon, beie at vilja og at virka, etter goa vilja søgnum. God virkar ui okkon, lad i okkon tui virka ui tui ytra. Hetta løndamal. Men fyrr en vidir villig a lad a god sleppa at virka ui okkon, tann nyttelest tja okkon a røyna at virka neka ui tui ytra. Ofta røyna vid a vera eimjuk og mild, utan a vita hva da mestir at leta god sleppe at virka ui okkon tann eimjukleika og tann mildne som kjemur fra Jesus. Vi drøyna vysa kærleika, og tar vi så opp det at vi har ikke kærleika, bia vi herran om at djev okkon kærleika. Og så standa vi undrande, tyt at det er ikke som at han vil djev okkon han. Lad meg fære atter til enn mynd i avurhav og vursta. Kanske er det en bror som du heldig være enn ståra rønt fyrt det, og som du støv og tvert troblegger vi. Hverja fyrt du møter honom, sier at la gjer han eit kvørst som atle å få til å tentra. Hette han nøyver til. Du sier, jeg en kristen, og jeg åttet å elske han. Jeg vil elske han, og jeg har tids enn faste avgjør om å elske han. Så byr du mye rettsenauer, herre, gjør meg det større kærlega til han, sier han. Å, god, gjør meg kærlega. Så teker du til rettelige sammen og mobiliserer alle dine vilje styrke, og helder så sted vi en ekte innskje om å vise honom den kærlega som du vil by om. Men til du kommer noen av honom, hender nækka som gjør at alle dine god innskje fattler deg og maktesleis til gjerrar. Maten han gjør til responsen på alt annet enn oppbyggjande, helder tvørst i måte. Og den gamle øyen lovar oppbatter, og enn ena for det om reppe at hun megnar å være falkalier i måte honom. Hvor det så? Du gjør det vel ikke noe skreft at du søkte Guds kærleika? Nei, men du gjør det skreft at du søkte henta kærleikan som nækka ui seg sjølvun, etla som nækka godt og kan standa ensom alt. Til god innskyr at uttrykja kærleika sånne sjøns og gjøknun til. God hever givet okkon Kristus, og det finnes ikke nu som vi kunne få åttan om han. Hele anden kjenter for å framleie og okkon til som av Kristus. Han ikke kjenter for å framleie nækka som ved søgen av Kristus, etla åttan for han. Vid styrkjast vi kraft og innvortes menneske okkara, så vi kunne kjenne kærleika Kristus her, og hatt å sitere han ur Efesus brev 3, vers 16 og 19. Til vi viser og til ytra, hever god fyrst lagt nir ui okkom. Læt okkom enn ena for minnast til måttmikle årene i 4 Korint 1:30. Ikke bært sette god okkom ui Kristus. Vi honom eisne, Kristus Jesus, våren okkom visdomer fra gode, rettvise, heilavgjering og enderløsing. Etter en av dem måtte miklas til utsøkten og i skriftene, han som våren okkom. Om vi trykva hæson, kunne vi sette alt

og hun tarvar inn her, og så kunne vi vite at Gud har oppfyllt det. Tog jeg den hele andan ui okken, Jesus Kristus selv og gjør det til alt det okken tarvar. Tog verre har vi vant okken til å sutja, heilan leika som en egnleika, eimjuk leika som en anuaje, og kærleika som en agavo vi må søtja etter fra gode. Men Jesus Kristus selv og alt det okken nekrant vi fer at tarvar. Men hva fører i løvmøyen og platt er at hokse om Jesus som en person utenfor meg selv, og tog klare jeg ikke at jeg mestja, eller at identifisere han og en praktisk han hatt ved alt det som jeg kjente tørva. Og i tve heil år trillva jeg og ring og Jesu myskre. Jeg rønte jeg savnet sammen til egenleikere, jeg var viser og jeg hørte hjemme og i det kristne løvnen, men jeg kom omgang ved. Men så en dag igjen. Det var i 1933, og ta hever Watchman Niver 30 år gammel, breit til himmelska ljøse i djøkkenen. Jeg fikk suttje at Jesus var givet mer av gode, for jeg tenker bygg for mer ved allere syne fytling. Hver en måned, at han tomleid er opplevd i egenleiknum, ta vidt alt av fast ved teir, leis av vireskiftene ved Jesus, egenleikene deier. Så kjøtt vi suttje til, mest til byrjanen til en nytt liv til åkken. Åkker heilavleikene vil her etter skrive over vi ståre ha, og åkker kærleikene vil skrive over vi ståre ka. Kristus selv vil åbenbære oss som svære på alt Guds krøv i åkken. Nå kan du for atter til den trobla broren, men åren til først hese for, skal du si av god, Herre, endelig det ikke opp for meg at jeg alls ikke mekner at elsker han og meg selv. Men nå vet jeg at det finnes et liv inni og meg. Liv sånn er tøns, og at loven for dette livet kærleiken. Det livet kan ikke anna enn elsker han. Det tørver ikke å strevast. Kvil og i Kristus. Råkna vi hans her livet. Fær så og tåsa vi hentet broren, og så fer nega undrande verst at henta. Heilt åtilvita, og jeg legger døgjena året åtilvita, til tilvitane kommer ikkje fyrir en attana, ved du værer vi at tid på eier prata av honaliga saman. Heilt åtilvita du byrjar å elska han. Heilt åtilvita kjenner du han som en bror. Du tås her pura åbunden vi han, hever gåan fællesskap vi han, og til at du kommer atter, sier du undrande, Jeg var ikke pett i bensjen eller sturen hese før, og korsene gjørs ikke pett i et vi av honom. Og en eller annan av skiljande hatt var Herren Vimmer, og hansara kærleidje sikra jeg. Hansara lov virkar av en ekvelia spontanan hatt ui okkon, og ta mestjer at ta virkar utan av vi gjerran ega sjolva. Tan tydninga mesta reglan at vi må ikke røyna, men lyta Herran. Vi må ikke gjøre okkur bundan av okkur egnu styrkje, men av hansara. Tui, te er streimlina løyve som åbenberar om vid verilige ero ui Kristus. Te er ur løysens kjeldu til fruska vatne renner. Alt og nekv av okkur ber okkur eit som Kristi. Løyve tjamong og Kristi det er så å si en sjónleikur. Te liva eit andalit løyv, tås eit andalit mål, tre av seg andaliga huggborer og atlas andaliga var sagt gasaregion, men de gjør alt samalt i seg selv. De strev til nøyest å legge ui alt dette og til at avduka fire timen at okkurt skreift. De nøyest seg selv til å lete være vi å gjøre dette, sige hatta eller ete okkurt avvist, men de halte at alt så trobult. Det just som tar vid føringen røyne tås et mål som ikke okkar egna. Og ansikt hvordan vi strevast, så kommer det ikke av seg selv. Vi er nødt at tvinge okkar selv at tåse av en nødjan hatt. Men ta det ræver om at tåse okkar egna mål, det ikke som kan være lettere. Selv tar vi glemme det, vi er i ferie, tåse vi til korsene. Det flyter. Det kommer helt naturlig, og selv spontaniteten i målen avduker hver vi er. Okkar liv Kristus liv,
og til heile anden sjálver som lever ui okkom. Og loven for hetta løyve spontan. Vi som løte vi suttje hetta, endar alt okkar egna strev, og vi leka fra okkom atlan sjónleik. Det ikke som så skjeilet for løyve tja enn kristne som har spela sjónleik for seg sjálvom. Men det finnes ikke så sikna som tar okkar idra strev heldre opp het, og hukbor okkar gjerst naturligir. År okkara, bønner okkara, ja, alt liv okkara ver spontant og frivilligt uttrykk for det liv som å finne innan i okkom. Her har vi funnet det av hvordan gaur Herren lykka så godt som det så godt det som han i okkom. Kraft hans rastår, tar kraften ikke minne i okkom. Prys av vi god. Liv hans lykka mått mykje som alt i. Og i løyvene til teimen som tårer at tryggva Guds året, for det goddomlige løyve å manifestere seg vi en kraft som ikke pette veikere enn hon som manifesterer seg i gamle tøy. Hva mener Herren vi, da han sier, rettvise tykker ikke mætere enn rettvise sine skriftlærte og fariseerne kommer til altså ikke inn i røyke himmelrøykes? Og hatt det Matteus 5:20. Om han fyrer har vi sett, hvordan han alle tøyene drever frem motsetningen mellom krøvene i Moselov og sine egne enn hakre krøv. Alle tøyene sier han, tid av hørt har sagt vær, men jeg sier tykken. Men tatt av langt og i flere øldre misendene ikke av menneskene røkket i fyrre standarden. Hvordan kom til Herren til å ha våre seg å sette sin egne standard enn hakre? Det kom til han enest tøy at han trodde av sitt egne liv. Han reist ikke sjølver å genge under de strengeste krøvene. Vi kunne avbære vel finne trøst og lese lovene for Guds rydde, som dere setter frem i Matteus kapittel 5-6, tog til å vise hvordan å møte litt og litt Herren hever av sitt egne liv og i sønne bøttene. Jesu trøtje kapitlene setter frem krøvene til et goddomlig liv. De veldige krøv han setter okkur og viser hvordan viser han ui at til tilfellige han sjølver hever lagt nyr ui okkur no mykje til at møta krøvene. God bryr okkur ikke å gjøre noe som han ikke sjølver vil fremja. Men vi må ha lyd okkur fullt og helt iver til hans herre for å kunne fremja det. Standa vid ifrene troblar støve, spurninger om det rett eller skreft, godt eller ønt, og hun tørver ikke å leite etter visdommen, og hun tørver ikke langer å leite etter kunnskapartræet. Vi har Jesus, og han våren og hun visdommen fra Gud. Lov, løsens anta, ui Kristi Jesus, utvider og hun og haltende, hans er standa fire kvart rett og skreft. Og eisne tann antallige hukkbor vid eget heva tar vi møta støvene. Til færre koma flere og flere støver som færre særa okkar rattlætes kjenslo og røyna hvordan vi færre reagera. Okkar tørver at læra krossens meginreglo at standarder okkar ikkje langer det gamla menneska men ta nudja som skapt etter gode og rattvise og heilalega sannleikans. Herre, jeg har ikke retten til å velge. Alt i havet grunnt av togene nøye, og alt i det her ut her. Jeg kjente en av gamle kristne japanske kvinner. En dag var en årekve av en tjove som hadde brått inn i hos henne. Og i sin enfølte, men praktiske trygg for herren, gjorde hun mannen hun en av måltøy, og søgene gav hun henne liklande kjøser. Av hæsson hun gjørte, gjørtest han for skammaur, og god tala i vi han. Gjøkken hennar av vittnesbor, gjørtest mjavaren en brauer ui Kristus. Alt og mong kristen heva alla lærerna, men liva et liv som ui måti henne. Te vita alt om kapitlana 1-3 ui Efsos brevnun, men te utinna ikkje kapitlana 4-6. Det har vært bedre unge lærere at haft enn å leve i en motsøkning. Hever god bøyen jeg, da skal du lytte til Uykos armer og takke mot det du tar tørver, for jeg gjør at han hever bøyen.
God lærer okkon at öll megin regla og kristna løvnen er ui tui at vi færa ut om det som er rett at gjøre for å fremja det som er honom tokkallet. Og nu færa så at teka en sang at seg til og hese færa vidt at teka sangen her tja en tja Ulf Kristiansson og vi må sin tre må lukka få flott okkst her av kjermen. Og det sankeren som kallas fire hur julet det at møta.

Vi tar til Ulf Kristiansson, sammen med Rebecca Sandvink, Victoria Andersson og Alexander Kristiansson, alltid han etter her. Og til sangeren Hur ljulet det at møte. Og dette her sendingen Vi veien, Vester Daniel Adol Jakobsen. Og i det så leser jeg ur bøysen til Vatsmani, Sita Genga Standa. Og nå får jeg holdt vi tre past, av pasten om Genga. Og i utskriften her kjeipe hina leali og tøy. Men enda nek etter, som man sier at det samband vidt av kristne feriene, løyve, det helt greit at året Genga, det året livet i Efesus 4.1, hever en tøytning at skjøt. Det sier bare først til en ætfer eller ætbor, men det bare eisen usar tankene om framstig. At Genga at Genga fram, at fylke etter, og vidt færre nå stort at hitje etter hæsson, vi vidtjande at vi Genga mot en normale. Akte tog vel etter kvosset til livet, Genga fram, færre et, ikke som avvis, men som vis, og kjeipe hina leali tog, tog derne under. Verre tog ikke dårer, men skilje hva vilje herran ser. Tog for å legge til mestjes at versen i omanfyrre roma en samband mellom spurningen og togjene, og måne mellom visdom og dårskap. Livet som vis, kjeipe hina leali tog, verre tog ikke dårer, hette jo tøytning. Jeg får minne til å ha tve andre skriftbrott. Her hette jeg knytt sammen og en luknande hatt. Og nå får jeg først i Matteus 25. Ta skal rydde himmelrydges være a lukna vi tøytje modjar. Fem tæra vår dårar og fem klokar. Tæra i dårar vår tåk og vust lampersynar, men tåk og anka oljevisser. Men om midtnatt hørtes råp, brukgameren kjemer færre mat i hånden. Ta vakna av alla modjanar og gjør lampor synar til. Ter og i dårar våre søtta, lampor okra slökna. Men ta i ter og færnar av stedet kjeipa, kom brukgamren og ter som til reier våre for inn vid hånden i brittlebe og dittna vår latnar atter. Settene kom så eisne hinar modjanar. Og så kommer et brått ur åpenberingen i fyrstan. Jeg fikk nå suttje lampe stand av Sionsfjallet, og vi tog 144.000 som hørte navn Lamsens og navn Fægirstes skrive av pannen. Teir som møtjar. Hette teir vi fylgje lampen og hverda som fer. Heser kjepter fra menneskene, flumgråer gods og Lamsens. Og i munnet teirra ønsken liknende funnen. Teir og lastande. Det flere brot i skriftene som visst saken om at det god byrjar på for han eisen fullføra. Frelsar i okkar en frelsar i allan vegin. Ongen kristen for å være halvfrelster til endas, kjalt om dette kan du sagt om okkar nu. God for å gjøre ødel mennesker som tryggva av han fullkommen. Det her som vi tryggva, og det hetta vi må ha i hova i samband med det vi færre sida vujare. Av samme hatt som Paulus vid, fullvis at han som byrjar i gott versk og utikon skal eisne fullføra til det, Jesu Kristus. Det finnast ondje mørk fyre Guds kraft. Han som mentir å leta tikkon støya fram fyre dårdsynet avlastande og i glede, og hatt det altså Judas vers 24, det ta vid vend okkon til det subjektive syna av sætjene til det praktiske funksjonene og jokra løyve her og nu av gjørende, at vi vil ha sett i og fyrir spurningen om tøy. Og i åpenberingen fyrsta leser vi om en frumgraver, og om et hest. Hvert monere mittel et hest og en frumgraver? Det i kvosse og ikke dikten. Tøy ødel grøyen ein. Monere ligger best og i nærtæver bjona. Nekra frukter bjonast og en ærar, og at han har gjerast her en frumgråver. Nu kommer Vosmanis så vi en døme fra sin heimboie. Heimboie min i fokus i landslåtenen via gittin for sine apelsiner. Jeg færre sier og helst avgjeknir at tarra mætje ikke finst nekra stedan i ødlen heimen.
Ta du hikker ut i fjallaridjene og i byrjanene av apelsinsesongene, du alle urstagærene grønner. Men om du hikker gjøtla, særst du at her og her mittlen trøyene langt gyltar apelsiner av suttja. Til en vøkersjån tar du særst disse gylt og blettene mittlen til myrka grønne trøyene. Settene så alle grønne stegen, og færre urstagærene ta av vera som gull. Men nu är det som frumgråren som vi hästar vår. Tär, alltså apelsinar, vera vid hand, hänta er värdesliga. Och till hesar som nu har högsta prysnar av marsnäinen. Ofta trudjaferer så huvar som om hästen. Allt bonast så ettla så, men lampe söknast efter frumgråren. Tär vise och i lycknelsen är inte det som har gjort det bättre, men tär som nå tullja gör det här gott. Lägg till märkes att hina vår eisne motjar, ivala starar, men icke falskar. Samma vid time och klok och vårt här färnar och emot det brukar av honom. Där hade eisne olja av lampen och lampor tarra bränt. Men där hade icke råkna vi att nöjast av boja. Och ta tarra lampor viknava, hade där icke olja att täcka till och i ulöten så innan. Här att säga att hade hina icke nå mycket till tarra eisne. Nåker gjerast og rålig at du som Herren sier vitt her som vår dårar. Jeg kjenner det kun ikke. Teg undrast du av hvordan han kan si dette, ta at jeg omboa sånn og bøten hans her. Tro lovet jeg tikkun vi ein rein mot for Kristus, at det er Øren Korint 11. Men vi må skilje alle chattene vi undervisningene av hans lykkelsen. Og det at det finnes en tjeneste for fremman å gjøre for han, som kan gleppa bøtten hans av hånden om vid ære og fyrreika. Det stender at her fem kom til dittnar og søtte, herre, herre, led dere opp. Hva dyr er talan om? Det er kvosser ikke dyr frelsenar. Til om du erst fortapt, kan du ikke komme til himmelsens dyr og benka. Så da herren sier, jeg kjenner dere ikke, så bruker han helt visst hese årene og i en avmarska om tøtninga som og i hese myndene, og så kommer vi en døm her. Og i Shanghai var sånne en domare tidsen for åsjettene køyring. Han var stemte for ratten og sa at det var papi hans som satt i domare satt noen. En rattar søk forstørste jeg frem av samme hatt om Atlanheimen. Så dronker jeg spurte, hva er det du? Hva er bostavet du? Hva er starvhevet du? Og så videre. Bilsen ventet han seg til papan og sier, «Pappe, mener du at du kjenner meg ikke?» Pappen benker i bord og sier strenger, «Unge meg over, jeg kjenner deg ikke. Hvordan er det du? Hvor er bostavet din?» Vi har sånn mente han selv om det ikke at han ikke kjente sonen i vår høver. Og i familiene og hjemme kjente han han. Men av hese steg og hese løte kjente han han ikke. Og hvordan han fremvis var sonen pappa syns, nøyde strongerne færdjøkken alle rette vidgjørene og gjaldet sånne båt. Jo, alle tøtje måttjene hadde olje av lampene. Det som skilte, det viser fra at han avviser vær, er at det avviser hadde ikke olje i øyletene. Som sånn kristen har det lov i Kristus, og det eier vittnesporen til mennesker. Men det har en skrøpelig vittnespor, tog til livet ur håndene i munnen. De har andan, men de er ikke til å vidnevne fylt av andan. De tar en kreppet kjemmer mot de kjøper mer olje. Og i rønt og verre hadde de alle sjølvende noe mye. Men månene var at de viser hadde noe mye av olje til rettet tog. Men de viser hadde noe mye en lenge stund, men hadde ikke skilt endamålet ved oljene. Allt är en spurning om tog. Och detta är tjattnan och tog som Herren röjner att slå honom fast. Ta han i ändan av lycknelsen och ett är lärarsvänner som till. Inte bäst att vara lärarsvänner, men att vara lärarsvänner som vätja. Och dräckar till att de inte drucknar och vinner som för avflutjaskap visar, men vara fylter av andan. Efesos 5 och 18 och i dals omsättning. Och i Matteus 25 vill inte mänt vi har vi tacka emot Jesus Kristi och helder ikkje vi ta heile anden kjemmer iver tjänare hansar vi andaljongavon.
Talan om eika olje og en uilade. Om at varvaida ljøse, lykka mykje hvordan lang bøyetøyen kan være. Vi hjelp av en avhaldende, ivernaturlig tilførsel av andan og ut i innere mennesken. Tøy medan til lykkelsen i talan om bæg en lampe og et uilad, og vidt bæg i lampen og uilade. Hvor kristen kan leve i avleggen i himmelen uten å kjenne til innere fytlene? For eneste måte jo atla til disse fytling. Og tog gjør Herren alt han ment det for å gjøre oss en kunnleik om disse fytling nå. Vær ikke tog, til vi vet jo hverste dagen etter tog man. Pler hos det den sermeste av maliske, og hever nytt i samband med hele andan. Lærte tikkun avhaldande fytlast. Det er ikke en avgjørende hending en så kvitt som det noen, men en standard vi skal være ui alle tøyene. Og det er ikke noe utvårstes, men noe innvårstes. Det er ikke en spørning om gaver og manifestasjon ut i ytra, men om en personlig nærvær og aktivitet av hele andan ui okra andan. Som trykker at ljøse i lampene brenner bjørst, ja, om tørver at det til lengt etter midnatt. Her er det ikke bare en personlig søk. Som det tydelige skilst, og i neste verset, så er det nærke vi skulle låta vi andre tryggvande og i en syn av midlene samlige. Tøy hette være filtre av andan, mest i hese versene ikke bare at de synes og spiller for herren hjertetikkere, men at tid tæla kvarsel anna vi solmon, lovsong og no andan i en vysom. Nøkker av okkon halte at det kanskje var lagt av sin jasolo, men halte var nek torfer av sin i takt og samljau som eit nu i en kvartett eller enn ta bæra i en duett. Korsten er i hese båskapen om einleg andan sjål tjattnan ui okkara lote ui efsosbraun. Fittling andans vil givin okkon, fyre at vi sammen skulle synge en nødjansang fremfor trådene. Men for jeg har dere til høysmålet, så lærte vi endre teka at dorskaper eller visdommer best snur seg om dette ene målet. Du viser, søker du fytlingsene tullet. Men du avviser, setter du det ut til settene. Nøkere av dere er foreldre og eierbøten. Nei, som disse bøten kunne være imiske lint. Det ene er løye vidt det samme, men et annet helter at jeg kan utsette og her vil slippe undan å gjøre som det skal. Om det virkelig er så, og veikler ikke til en leder til å slippe undan, så er det rønt å være til abattene vi utsetter som er det kloka. Til det har et av visse er rønt å synne å slippe undan. Men stendet til vi året ut og er bøttene nødt til å akte, så er kloka abattene til som akter vidt det samme. Gjeres grei iver kvært og er Guds vilje. Om tjekkast kan omtea, god hever sagt, så du kanskje ikke så bytter om du røyner å slippe deg undan avvirskan av tog og god hever tala. Men om god en avbrøytande god, vi en avbrøytelig vilje, så måtte du være klokker eller klok og kjeipa til leilige tog. Søk fram om alt annet at heva eika olje og uiladnum, fyre at de kunne være fyllt ved allere fylling gods, er så stru i nøytjan. Løknelse sverre ikke etter spurningen okkara. Hvordan få at det avvis og kjept olje? Det stender han ikke om det. Det stender ångestene hver sti, god kanskje er nødt til å fremja for at ødelbøtten hans har kunnet være leit fram til å være fullt boende. Det er ikke det vi opptaker okkom. Vi er opptaken av frumgrånen. Vi vil være etkje til å skumte dere langt frem, og ikke til å grunne av hva kan være hentet om vi ikke gjør det. Du slipper ikke undan av noe frem til å gjøre spikven, og heller ikke slipper undan av gjaldt prøysen for det best ved å røyne å slippe undan spørningen. Men visdommen er knyttet av tøyene. De som klok og kjeper til å lea livet tøy. Fittlepenneren kommer her i filter, og til reier at være brukter. Og nå kommer vi i tankar om det vi vet, så i ørende at jeg flott ikke lærte å skrive færgerskrift ved fytlepenne. Her av borden, som vi så til vi i klassen, så var det et lite glasøyler at vi blettet i, som var beroknet til at vi kunne fytlepenne via. Men
Filippen er nødt til. Stort under noen, de bøttene som var sint eldre enn vidt, de kjente ikke Filippenen, de måtte bruke en penn som man dippet i så hver som man skriver i. Ja. Og her tåser han om Filippenen som filter. Ja. Filippenen, sier han, kommer filter, og til reier av hver brukter. Vi samarbeider vi herren, for den klodje av samme hatt at djeva herren til han vil heve, ampå som til reier til hans rannusle. Hikk etter Paulus apostle. Han bergtidsen av en brennende utne. Han hever seg at Guds atlan vi okken knytt av fytling tøyene. Han en av teimen som framman undan hei sett vånsynet til Kristus, vi at kvila ui frelsene, som ikke skal være fullt åbenbæra før enn ui hinom kommande tøyen, han siterer her i Efesus. Vi støy jo i ødlen hæsum, hva gjør han så? Han gonger, og han ikke bare gonger, han renner. Og Paulus sier, jeg renner til ikke en så på ovist, 4 Korint 9. Jeg støvner mot malen til sigers lønner som god og hatten hev kattlokken til i Kristi Jesus, Filippe brev 3. Ofte at han mennesker får en affæten av de andre, og til byrja genga fram vi herren om, kjenner jeg i min hjerte. Og om de best hadde sett det for 5 år siden. Tøyen så stort. Selv om vi virkelig ganger frem. Til en øyelig tørver av å sette ferien opp. Minst til at dette ikke er en spørning om hva vi får bort ut. Det er en spørning om hva Herren må heve nå. Til Herren og tørver i det, det anpå som til reier av hverandre ut. Hvor? Tøy ideene under. Støvan desperat mittlen til kristne, og om vi bare så hette. Herre må gjerne gjøre okkurst ekvislet vi okkom. Paulus var nødt til å kalle seg et ofullbåre foster. Han var færen gjøkken svare rønter for han nå fram til det støy han var å just ta, og han stemte å haltande fram og. Det alltid en spørning om tog. Gode kanskje han nødt til å gjøre noe vi okkom kjøtt, og etter stått der tog. Men han nødder at gjøre okkurst. Måtte hjertens ei okkar være opplyst, så vi vita hver vånen vi han hev kattel okkur til, og måtte vi så gynnsje, nei, runde, eins og teg og skilja hvert vilje herrens Herren hever alltid elska desperatar saler. Etta vær så at han syste pastren av pastren genka, og i bøtjene sita genka standa. Og det her som jeg har lyst til, det kanskje ikke tungt stoff for dere. Men jeg så med til jeg glede for at han helt på åken begynner vid det første parten om kvillen og Kristus, og at det i kvillen og i Kristus vi kommer via. Ikke via færre og i panikk i våre egne mangler og overfullkomleger, men vi støver at kvillen og i Kristus. Eller at om nejet att vända åter till ta kvillorna och i Kristus som är ätkomlig här och nu för kvann enaste av okon. För okon som trygg var bojran långt i okon och vi kunde bara söka ta kvillorna innan i okon. Han är här och han inskjer att fylla okra sal. Och han som ännu inte behöver givet sig ivert till Jesus, ja men så är liknande och svärd till att ge till han nu. Ge till ivert till hans herra. Det han släppa att rensa till, att fyrtjäva till alla dina synd och att lätta till att känna hans fullkomna regnläga, kärläga och fri till det här. Och Arjen är för att runda helt av så får jag höra en sang att träd. Och jag hade faktiskt en häskar äckliga väl till det här som vi tar oss om i det. Och till Åtne Beck Jensen, Jons Avali, Åtne Reine, som synes jeg lærte hit lakra ljøse brenner.

Vi tar det åttende bekjensen, Jons av Valle og åttende av Reine, Sintja Sengen, lær til til Lagra, Ljøs og Brenna. Og jeg har hatt det ekle, ekle godt til det som ble lyset nå, til sørste personen om det, Genka. Og jeg har hatt det for å begynne bøn, og er det for at djevast. Feier og Jesu Kristi navnet, så takker vi til her, for underfotler ratoet her. Takk til for at frelsa togjen ikke bare våre isolerede tanker til deg selv, men har jeg til å utføre det rent praktisk til du gast sånn togjen til båt for synder dere. Og reiste han opp etter og sette han i hasete til deg selv, herre. Feir takk til for sånn togjen, herre. Takk til for at det er togjen kraft som ber dere i døgnet, og vi tar ikke andre avlitt her, men kjenner noe til noe ganske til noe her. Hver affær vi kanskje er kommet bort fra kvillene, og akkurat er det som vi ikke ikke skal hente henter, så takk det for at blå Jesu Krist renser dere fra alle sin. Takk for at jeg er en avhaldende renser her. Prøv deg for det her. Jeg var sikne til deg som har lyst til, og til som færre har lyst til. Takk for det. At to vi hele andan om taler til det innere av hver enkelt og av åkken herre. Vi tar også haltende bruk for å kjenne tynne nerver, kjenne kvillen ut her, og kjenne rødt tynne taler til åkken herre. Frysa vi et underfulle navn, og signe land og folk herre tynne navn. Amen. Så vær hente her sentingen vi ved innkommende enda. Vester, vær Daniel Adol Jakobsen, og og i det så leser jeg Genka, og i sida Genka standa, han parsten her, han ble bort opp i tru, og så spalte jeg tonelag i midtelen her. Hentan her kjente ingen over høyre atter og i kvöld, klokkan 8, og atter og i morgenarne klokkan 5. Så etter det beste å si, tusen takk for i ESFR, og godt vikskiftet.

Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Vi tar henne og Svenning av loftet, leser dagsens år. Svenning hever selv å skrive.

Vi tar til Svenning av loftet, lesa dagsens ord. Svenning hei sjolver skriva. At enda har du vidt Birgit av loftet, synsja. Hetta tjei. Tjei. Tristlet kringvarp. Vidt høyrast.